kanje, ay. Itsi tli tshi tshi tshi tshi vum vum vum vum vum vum gon kanje, gon kanje, gon kanje, ay gon kanjalo. Hey ay, hey itli tshi tshi tshi tshi vum vum vum gon kanje, gon kanje, gon kanje, gon kanje, gon kanjalo.